сурах мана строение не уяри кумрики кхуете сурах курики ай ай ай имайва мана якику мирики куинто та уйля камшенки асонис папасчане мшаванки курики ахная куная либри рики ке перусу юнчипе пасухлар нашон питакс ичак няк аречи мшан куня тахрики персикушон камшан ниспай нишан алин канка ниспан рики авторидах ма айкох кунапас ни мушанку хинака мана алин чкан нишанка кун алин миканка ниспан нишанка кун ниспая сеньор пасимин пас нишан рики монаску ярехнику ахнатай кунампас рики алистай камшанку рики пин кайпат кунка пин има там кунка хина карики ари има кандидату манчу решанку чайку на рики хина ка аминасах аминасам шанту ваню чекс ваню чим шантах майна там пин чайку нама арматапас пробейшан кей ваню чекку нама нима тросбапс ат шанку има тару асунчис дьос тайтан сманта маня кусун чайля понем пайкунапс макин тарики нюк хуйкунка ахна я манас катурай кун я не кун а кашен срики хина хинан тим пиене хмаси кун а не пай кус кака и кус таладу пермано а вер лима яхта перики вовачене пас лима яхта пе буенос дios оля уяри камшавахчус хина кадios тайтан чисма макин мана пьячкус пама и пупуринаки кахтин ма и пупуринаки чкахтин dios тайтан чис компания сингичис хина то хермано Juan Justiniani ари фамилия Justinianes, buenos días, ña paika mikichis, ña payakichista. Ajnamantari, pikunaraj, kashangu, ke, kuskullaktamantarej, kunapas, enej, masinchis, kunapas, buenos días, kuskumantareja. Kampukunamantareja, maquillataponeriku, yaria, kamshankichis, dios, taitanchis, wakaychasunkichis, dios, pajmakin, mahape, paiku, kushpa. Alichu, hinayari, ki, mahilaru, kunaprah, mi kashanchis, ay, perusu, y un tiempo, juglaru, nashun, kunap, ajnarakcha, peruano, rona, kanchiriki, hinaka, peruano, rona, amayama, nalintay, chikusunchis, asompas, alinta, rexichikusunchis, que juglaru, nashun, mant, haikumukuna, a ver, wanyuch, haikumunku, pingan, chay, nashun, ningmantachu, armata, apachimushanku, altumantachu, uchiamunku, imananku, hinaka, chay, wanyuch, hamunku, amaychi, hinachu, kasunchis, Riki, a ver, Runa más, Mshanki, quizás no entiendes qué es así, mi. A ver, ¿por qué matas? ¿Por qué? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha autorizado? A ver, amable oyente, hagan escuchar, a ver, con uno de ellos me encontraría y hablaría. ¿Qué piensa? Dios no ha autorizado a nadie a matar. Dios dice no matarás. Si estás matando de eso, vas a dar cuenta. ¿Crees que vas a llegar a la presencia de Dios? No, más bien vas a ir al infierno eternamente. Ahí vas a arder todo el tiempo, ahí vas a sufrir, ahí te vas a arrepentirte, pero ya no hay nada. Más bien así todo el tiempo sufrirás. A ver, ¿por qué me están matando? ¿Por qué matan al inocente? Aunque somos pecadores todos, Dios tiene que juzgarnos, no el humano, el hombre. Así es que, hermanos, a ver, cuidarse, arrepentirse mientras que estamos vivos, a la presencia de Dios hay que acercar al Señor Jesucristo, hay que recibir y vamos a convertir una persona nueva, nueva criatura. Entonces dejarás todo asesinato, mentira, borrachera, todo dejarás. Así es, hermanos. Entonces, gracias al Señor, tu confinantimpi, lima pichu, arquipapichu, puno pichu, hakai la libertad, ninchis, tumbis, ninchis, chedo, kuna pichu, maipin, uyeri, kamishanki, hinaka chay, sierra, lado pichu, ayakuchu, lado pichu, manas, katurai, kunya, nyekuna, buenos días, ya pachakichis, tanya, pay, kamikichis, ura, tachariki, hasta nya, aver, chumana, pawa, ilan, pawaru, kum, pasaru, kwa, ichak, pasaru, kimanis, pan, orani, hina, ya manas katuray kun yañe kun atuku hinan timpi a ver que kus kulakta pitura pas ñaña pas rike ari manas katuray kun yañe kun ya pachayan chista ña paika me kichis a ver maña kun kichismi y manas